0: Tēnā ākho, nē, ngā nē lē jī miā lē chā ā dō chā yē nye pā nē bī nā hā dā lō, yā nā hā biaw dō yē nye o. Gā jō nō pā lā nē nā hā lā yō gā nā lū ā u dū tā mā dē, ngā nē ā yō chē mū nē tī khu lō jō dā mā yē nye. Gā nē nā hū mā jī miā nī miā lē mā yā pā nā nē ā lē yē nye o, ā dū ā kā chō pā chō chā chā ā lō lē yē nye. Hū gā hū hā yē nye jō lō yā kū ngā, jī lā kū ngā lē lō, ngā tā gā nē. Mana tanya di jang ya masih ayi miju ma ado tu ma ti kalau jang ne jasa gale lale ye ni ia ne tesa te do on tanya pon ne lah ma ye ni lo tu mina dia ka coba coba cara gak kau he lo ti kalau na hada ma.
1: Tapi bapa pu malam malam ni, adi ha masih bimbing suca sila yo acoh ha le do dah jadi nak ha.